شون اکمون یک رمالتن جیلن یک رمیرن جا آوگست آن. اشخوات دا ثاقت 13، انکره دا ثاقت 11، حلقاره وقت بوینچه ثاقت 8. سلام قدرلدن لیجیلر، ترت ترکیهنن سید رادیوسنن ترکمن لنه کوئی برلشنن نوات داقت آن نوشل یارس. قوی برلشمید 16 متر 17730 کلاگرس یغلقلردن غیس خطول قنن گونه فیردن دقتن ده هدرل یارس. Күні фейерден верілген ғой берілшімізі чанаған тен арқалы Ашхават вақты білен сағат 7-ден 7-30 өченіні, түрік саат 4 адын 12.92 мегагерс иғылықлардан горизонтал поляризациядан қайтадан діңләп білерсіңіз. Қадырлы діңлейчілер ғой берілшімізің бүгін күтанынны дашары юрт хабарларыны шейлі хем көчі тағамларыны ве сеслі қолынманы діңләп білерсіңіз. Ой берлішің бүгін кітанының таярлан ва алып барыян Нур Джамал, Сейд ва техник ішкермет Арзу Усты.